0: ṣùgbọ́n Amnoni kọ̀ láti gbọ́ ohun rẹ̀. Ó fi agbára mú un, ó borí rẹ̀, ó sì fi ipá bá a lò pọ̀. Láti ìgbà náà ni Amnoni kórìíra Tamari gidigidi. Ìríra náà sì wájú ìfẹ́kúfẹ́ tí ó ti ní sí rí lọ.
1: Kí ló tún kù? Dìde kò jẹ́ ìdíje jáde oje.
2: Amnoni jọ.
1: A ní ò dìde kò bọ́ síta.
2: Amnoni jọ, má ṣe lé mi lọ. Ìtújú ńlá gbà lélẹ́yìí. Amnoni, lílé tí ìwọ ń lé mi yìí, ó burú ju eléyìí tó ṣe sí mi lọ.
1: Ẹyin ìránṣẹ́, ó yẹ wá gbé wá, a ní ẹ bá ń lé ta, ó yà wá gbé. Gbé kó gbé ju síta kó tilẹ̀ kó fún mi jáde.
2: Ẹ ṣe mi jẹjẹ.
1: Ẹ gbé jù náà.
0: Àwọn ìránṣẹ́ Amnoni sì fi ipá mú un kúrò. Tamari fa aṣọ aláràǹbarà tí ń bẹ lára rẹ̀ ya. Ó sì kó eérú sí orí rẹ̀ láti fi ìbànújẹ́ rẹ̀ hàn. Ó sì ka ọwọ́ lé orí, ó sì ń sunkún.

0: ti dára ju tàtẹ̀yìn wa lọ fún adùn adìyẹ àti ìtasọ́sọ́ tó peléke.
1: Ìyẹlé.
2: Europa League Final, May 16. Conference League Final for May 27. Champions League Final for May 30. Hey! All the finals live only for Supersport on Top Go TV.
3: From as low as 5,800 Naira per month.
2: Reconnect today. Go TV. Love it.
4: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
5: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin ṣe.
6: Yorùbá yorùbá yorùbá.
4: Àkọ́kọ́ àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjìn ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
7: splash.
4: Àmínà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé. Abala kejì la pè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì ní kàn ní ọmọlúàbí Splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adétun Badmus. Kaikai.

0: ẹ mọ gentle yin arakunrin yi ba pe awon kan ninu awon tan praise baba yi esanu laye on ti fe pe omo 40 years bayi ohun niyawo ohun okole ohun ramoto ohun ogun keke ohun obran kankan gbogbo ise to n ba fi n se ko to ngan je esanu efona han awon yen ni amu orin sugbon ye bayi la won gba lowo re o lo won san won dajo adeyinka ojo pe ojo ko ise bread ni se ogba owo ise lo ba ko fun bobo tibi
1: alright
0: en so nbe
1: anile aye eyeyemi eso mo bi e wa ko
0: awon yen mu don mo dodo baba onisegun e baba yen seri baba ni a
1: ora wa edanile aye
0: iboju aye ni
1: eyeyan mi esun mo bi e wa gbo
0: won ti fi boju aye de o le re ni keni si olaanu sugbon o ti bo lati ni lo I want so fun epo ti bo o ti bo se baba yi ba wole oni je ko won ba ifa ni gbolohun baba yi ba fa ni gbolohun won ni yo sun ti e o yo lujo meta lodo awon o gbodi agobi meje laabo loru baba ji oni o kalo won de bi kan sa baba yi duro oni ko nikan dombi baba bo seyin re baba un pe gbolohun gbolohun aro to le koko ẹyin tẹ nílé ayé
1: mo fọrọ mi lé ẹ lọwọ
0: ẹ jẹ mi ní ho tèmi baba ń pe àwọn aralẹ lórí ọrọ lágbájá ọmọ lágbájá ni kò náà jẹ èèyàn láyé kórí bá ti ṣe kọrọnà gbégbà àwọn fẹ kíṣù rẹ tó yẹn láyé àwọn fẹ kágbàdo rẹ kó tẹkọ ẹ fọ̀nà àwọn ìṣẹ̀dá ọ̀run o baba pe gbogbo ẹ̀ pátápátá
1: lọ́dọ̀ rẹ olúwa
0: ẹ mọ jẹntẹ yín wọn ṣàlàyé fún baba wípé àwọn túwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá níyàwó ọ gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ yín ó tó fẹ́ yàwó o kò gbọdọ̀ dédé fẹ́ obìnrin kankan láyé tó bá sí obìnrin fẹ́ láyé ọ̀nà rẹ̀ ó padà dàrú ni ẹ̀yin lẹ́yẹ̀ wò lẹ́wọ́ orúkọ ọmọ tó fẹ́ fẹ́ hùn orúkọ ọmọ tó fẹ́ fẹ́ lẹ́yẹ̀ wò dáadáa lẹ́rìí pé kìí sọmọ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin lọ dá fún làárọ̀ ṣùgbọ́n tó san rẹ̀ ò dá tálẹ́gàn ò dá fún wọn bíbélì sọ pé ọkùnrin tó bá rí aya rere fẹ́ ojú rere ohun ọlọ́run ọba mi lórí àwọn obìnrin kan ń bẹ àwọn náà jáde fọ́kọ wọn ọkọ ọ̀hún gbọ́dọ̀ lówó ọ gbọ́dọ̀ dá láyè àwọn obìnrin kan sì ń bẹ ẹ bá ń gbógo rẹ̀ pamọ́ ni o tó bá dá fún báyìí yọ mọ̀ fẹ́yàwó kiri ni o yọ jọ mo fẹ yawo kiri ni o agbole kan be moro omo gbo omo logorun apoti oni kaluku abi gele te lori re omo asun ganga lori yan ile asunu omo asun ganga lori yan omo logorun apoti oni kaluku abi gele te lori re awon yi fe yawo kan oki won ni araye go nbo mo nba lo nbo ni mo nba bo araye go adeyinka won kilo fun gidi won ni nti baba ba se fun awon kan yo je nti baba ba se fun ona ni o je o ku ninu gbo eniyan lo sa dakun baba adele tan ani owe owe atanyen bi ngbo owe tan ala ti o la mojumo eni ani ko kini leyin igba jila aro kutukutu lo pe baba baba o nla la kan ala kan lo nla baba la la ki lo lo ni a ala to nla to nla to nla to nla to nla re baba lo ogun ti senu aye re leni won ba fun lowo te iwo ko si badan won fun lowo te iwo ko si badan o de badan tan adeyinka ase eyin ti enile aye ase ah etu oni kaluku le leni etu on kaluku le aye le o aye nde ni eniyan si nde eniyan eni taye ba de ni ogbon eyin te laye etu mi le leni aje ke mi na ra aye se temi ori iya mi o eni taye ba tule taye ofo kan e mo je ntan yin oni ton raye wa o ṣùgbọ́n táyé bá ń dà láàmú nǹkan ńlá ni o ọ ń lọ lójú ọ̀nà níbàdàn yìí ìbàdàn yìí náà lọ wà àwọn kan ń lọ wọ́n ń lọ travel wọ́n gbé jíìpù ńlá dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀ dání ni jeepu yi ba ni ba wukọ moto yi o wukọ awọn sese ra moto yi ko jose meji lo lo n ba se ko nge won ki lo mu moto yi won ni se yin je mechanic ni yen ya o na mo n pa moto die won ni awọn o mo n to se mechanic awọn si n be leko àwọn ìṣẹ̀ra mọ́tò yìí kì í ju ọ̀sẹ̀ bíi méjì mẹ́ta lọ táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé táwọn gba nọ́mbà ṣẹ́fẹ̀tì sí àwọn ọmọ tó ṣe ọkàn débẹ̀ lásán ni o ló sí bonnet ẹni tí ò mọ̀ ń pa mọ́tò adéyinka kí láyé ò lè tì sí èèyàn tí ó jẹ́ ọ̀nà ọ̀la èèyàn láyé kí láyé ò lè tì sí èèyàn tí ó jẹ́ ọ̀nà oríire láyé ọ bọ́ sí di mọ́tò ọyọ kíní plọ́gì ọyọ ọfẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ ọfẹ́ dànù ọyọ kíní plọ́gì kejì ọfẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ ọfẹ́ dànù ọyọ kíní kan náà ń bẹ̀ ó tún ṣe ó ṣàṣe bí ó ṣe ṣe oníkálọ kíkì ẹ̀ náà ìgbà tó jẹ́ wípé àwọn aráàlẹ̀ wọn ti ṣínà fún ẹni tó wa mọ́tò kíkí mọ́tò vámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvámvám tan ti wa nbe to 30 minutes tele ni a kila won le se fun yi o kila won le se fun yi o ise o lo nse olohun ni se kankan
1: ajawo
0: o ni se kankan olohun ni se ohun lara ohun leyan eni eni so le wa seko abi ko ma lo akure abi ko ma lo abuja nbo lo wu o nbe ni a abuja wu ohun abani ko mu number e wa tan ba tin lo abuja ni no september lohun ko mura o gangan bi gangan ni ko ti pade awon won pe o gbe lati badan o gbe lo abuja adeyinka ni ba nsise nbe e mo gbagbe o baba ti salaye fun pe ti o ba fe yawo ti o ba fe yawo o gbodo dodo won o tori ko mo ba ton fe omo iru o oma awon ko mo ba fe ko dodo